Adi nyina sutu mpora atinu no. Onu no kuta nwuma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ugbe zombe di nwuma nefri ni